0: 失礼します。
1: はい、
0: 引き下ろします。
1: ネガティブ。
0: Step 4, peace secure, we'll do something
1: like that. 5, step 1.